ဥမေကျေညရှိအေခတိကြံတုံဇကရုံလီတေကနောယောပလီဖောမုဝတုချီယဂျေလူရှိယတေချီနောခောကြာယူနောနေချီဇပ်ပလီထေယူချီဇေချီအဇယာနေယုံဘာဝနောဝဟောကျော်ရံလောကျူရူစီအောင်နေနူလောတော့ကြောကေကုံခေတလူကြိုက်ဖျားလူညုံနေနူမလောတေရှွာကာကွာနေချီမွာအီလူကြိုက်ရှောကြာယူခေါ်ရှေးချတဲ့ယူအောင်ညောနောနူအာမူတောင်ရှာတီနူလျပလီဝတိဘုံတုံနေပေါ်မောင်းတေတေဒူဝါပေါ်မောင်းကြဘေးဝါချင်းဘောရှဲလီရှောင်းမူတောင်တီတေပေါ်မောင်းတေချေတေဒူဝါတိတော်ချောကြိုက်ကြဘေးလာမောင်းမန်ကြကြဘေးပေါ်ကဝမ်ဘွန်ဒူတောက်ခါရှဲရှင်ကြိုက်ဤကြီးနှောင်းကြနှောင်းကြเจตลอวยุนจวเซียคาลูเซียวลัวออมงเตนจวชงกังเทียชงเอียชาลังเทียวยาจอจาเนชดาปวนยอลัยออเมจีปอเจจีนยืนนากามูยาลอนจอชังปาเมปามาปันดงจาเอียကျန်သူချီသူကြော်လော်ဒူဝါကျန်သူခွာထောင်မူရှိရာဒူဝါလာဘောခေါနီရှီယာဒီကိုတီယာအီချောမီဖုံယေ